0: hitovi.
1: Najveći hitovi
0: za celu Srbiju.
2: Hit FM.
3: Tužan prošao sam svijet.

0: srca ne ispuni tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: i mačke nisu isti. Nemaju isti ritam, iste navike ni iste potrebe. Zato Purina Pro Plan nudi ishranu razvijenu za različite faze života, veličine i stilove života pasa i mačaka. Od rasta i razvoja do vitalnosti i svakodnevne podrške zdravlju. Purina Pro Plan, ishrana koja prati njihove potrebe.
1: Spakovani ste za put, a probiotik probijele. Kada god putujete, za vikend ili na odmor, putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Neka putovanje bude uživanje. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

fotke s naslovnih strana. I još jedna pobjeda Partizana. Moju zaradu drugi troše. Vreme bez promene, uglavnom loše.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.

Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Grill Pile 209. Akcija traje do četvrtka 2. jula. Industrija mesa Matijević.

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 6 minuta, pa pravo vreme se popio ona popodnevna kafica i da polako privodimo kraj ovaj sparni utorak, ali to naravno nama ne smeta i ova vrućina, jer kreće večer na hitu, što znači vrhunska energija, malo priče i naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Bucalo sa vama je sve do 8, proćimo danas dosta temica, malo putovanja, malo festivala, bit će zanimljivo. Pa ajmo nazad na muziku, jer nam stiže Sarajevo i Predrag Simić.

0: najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti.